kul, kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, špon, fancy mislim, the best.

0: sab kaj boljšega delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much.
1: Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture. Kako sem jaz pameten, mi smo center, kulantne,